još od kuće i što se za mnom kao pse to vuče. I sad smo tu u gradu davnih sanja i kod vas ljepca.

koji je poznat po svojem solo radu, ali i kao bivši glavni gitarist benda The War on Drugs. Philadelphia's Been Good to Me je novi 10. solo album Kurta Weila, objavljen nedavno za izdavačku kuću Verve Forecast Records. To je prvi Weilov album koji je snimljen i objavljen nakon što je preminuo njegov dugogodišnji suradnik i član pratećeg benda Rob Lex. 12 je pjesama, trajanja oko 65 minuta. Pjesme su snimljene uglavnom u kućnom studiju Kurta Weila u četvrti Mount Airy u Filadelfiji. Sam autor opisuje album kao dijelo kojim se vraća kući u Filadelfiju, te navodi da je u procesu snimanja pristupio kao da je riječ o njegovom posljednjem albumu. Kritike albuma su uglavnom pozitivne. Kad pustiš album Kurta Weila, manje više točno znaš što dobivaš, ali ipak nisi sasvim siguran kamo te to vodi. Slušamo dvije pjesme, Rock of Stone i Chance to Bleed. Slušamo Kurt Weila.

0: one.
1: Mjuza. Slušali smo američki free jazz kolektiv Irreversible Entanglements. Čuli smo tri pjesme sa njihovog novog petog albuma koji se zove Future, Present, Past. Idemo dalje, na redu su Wu Lu i Poison Anna i album Baker's Dozen. Miles Romans Hopecraft, rođen 1990. poznat pod umjetničkim imenom Wu Lu, glazbenik i producent iz Brixtona u južnom Londonu. Njegova glazba obuhvaća širok raspon žanrova, uključujući razne vrste hip-hopa, roka, iako ga se najčešće povezuje sa punk rokom. S druge strane, Poison Anna, pravim imenom Chloe Anna, londonska je eksperimentalna umjetnica, plesačica i pjevačica britansko-češko-ganskog porijekla, a poznata je po spajanju žanrova kao što su dub, trip-hop, opera i UK rap. Zajednički EP Wu Lua i Poison Anne, Baker's Dozen, nedavno je objavio cijenjeni Warp Records. To je kompaktno strukturiran projekt od 9 pjesama koji balansira između alternativne glazbe, hip-hopa, trip-hopa i R&B-a, hvatajući pritom instinktivnu kemiju ovog dvojica i njihov potpuno razvijen zajednički izričaj, onaj koji se fluidno kreće između intenziteta i suzdržanosti, tame i jasnoće. Kritičari hvale ovaj projekt zbog njegove instinktivne kreativne sinergije. Recenzenti opisuju iskustvo slušanja kao fluidno kretanje između klaustrofobičnog urbanog mraka i prostranog otvorenog mira, hvaleći ga kao briljantan nastavak eksperimentalne evolucije britanske underground scene. Eto, šta kažu kritičari i recenzenti, a mi ćemo čuti tri pjesme: New Park, West Window i Silver Surfer. Slušamo Wu Lua i Poison Anna.